om kan ka ho to la jom jai man chang ti sa ba le ba ta chai hau pai on na sa om fa hak kan khun chang pai chom ja ja.